0: Det här är Pirate Rock.
1: Hey everybody, this is Tobias Sammet from Avantasia and you are listening to Pirate

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

You are listening to Pirate Rock.

You get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp. Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. webproffs.se.
1: Pirate Rock.

0: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara Folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
1: This is Pirate Rock, the best rock music on the West Coast.

0: Pirate Rock.
1: Hallå, vi är Göteborgs stoltaste tjockisar, lilla syster, och vi ville mest säga att ni lyssnar på Pirate Rock Radio.

0: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
1: Volkswagen.
2: This is Pirate Rock.

0: Pirate Rock.
1: Tjena, det här var Martin,
2: Christian
3: och Sören.
1: Och det är vi som är
4: Pagandom.
1: Och ni lyssnar på
4: Pirate Rock.

0: smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion. Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
1: Rockmusik och fiske. Båda handlar om att hitta rätt groove. På Strömvals i Olskroken och Tightline i Kållered hittar du det du behöver, oavsett om det är gädda, abborre eller makrill du fiskar. Vi finns även online på sportfiskebutiken.se för dig som fiskar på riktigt.
2: Sportfiskebutiken.se.
3: Det här är västkustens bästa rock.
4: Pirate Rock.

0: Hej, jag heter Jesper.
1: Jag heter Laust.
2: Och jag är The Lucky Jacob.
0: And we are
3: D.A.D.
0: Och du lyssnar på radion som heter Kairo Drog.

0: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
1: This is Pirate Rock, the best rock music on the West Coast.

från 70-talet fram till idag. PirateRock.se.

0: Sex personer har dödats i nattens ryska attacker mot Ukraina enligt uppgifter från Reuters. Attackerna har skett i flera delar av landet och har resulterat i både dödsfall och skador. I Sverige har inflationen enligt måttet KPIF sjunkit till 0,7% i juli, vilket är en nedgång från 1,3% i juni. Preliminära siffror från Statistiska centralbyrån visar att den lägre inflationen delvis beror på en tillfällig skattesänkning på drivmedel samt statlig subvention på månadskort till kollektivtrafiken som infördes den 1 juni. Riksbankens inflationsmål ligger på 2,0%. Och Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén har uttalat sig om bränsleskatten som måste höjas så snart som möjligt efter valet. Detta framkom i en intervju i Sveriges Radios Morgon i P1. Och en klassisk svensk tradition, kräftskivan, kan vara på väg att försvinna. Det varnar flera ledande profiler, inklusive tv-kocken John Boris Möller, som menar att den yngre generationen inte anammar traditionen. Och måltidsexperten Richard Tellus påpekar att yngre människor föredrar att umgås på barer och restauranger, vilket hotar kräftskivans framtid. Kräftskivan har en lång historia med rötter från 1500-talet i Sverige. Det avrundar denna nyhetsuppdatering.
1: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
2: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara Folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
3: This is Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
1: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
2: This is Pirate Rock.

0: Sex personer har dödats i nattens ryska attacker mot Ukraina enligt uppgifter från Reuters. Attackerna har skett i flera delar av landet och har resulterat i både dödsfall och skador. I Sverige har inflationen enligt måttet KPIF sjunkit till 0,7% i juli, vilket är en nedgång från 1,3% i juni. Preliminära siffror från Statistiska centralbyrån visar att den lägre inflationen delvis beror på en tillfällig skattesänkning på drivmedel samt statlig subvention på månadskort till kollektivtrafiken som infördes den 1 juni. Riksbankens inflationsmål ligger på 2,0%. Och Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén har uttalat sig om bränsleskatten som måste höjas så snart som möjligt efter valet. Detta framkom i en intervju i Sveriges Radios Morgon i P1. Och en klassisk svensk tradition, kräftskivan, kan vara på väg att försvinna. Det varnar flera ledande profiler, inklusive tv-kocken John Boris Möller, som menar att den yngre generationen inte anammar traditionen. Och måltidsexperten Richard Tellus påpekar att yngre människor föredrar att umgås på barer och restauranger, vilket hotar kräftskivans framtid. Kräftskivan har en lång historia med rötter från 1500-talet i Sverige. Det avrundar denna nyhetsuppdatering.
1: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
2: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
3: Sommarhäng på Pirate Rock.

Britney Fox, Standing in the Shadows of Love, får inleda denna torsdag här på Pirate Rock 6 augusti, visar kalendern. Daniel heter jag, står med dig från och med nu fram till klockan 13. Spelar musik för dig i timmarna 3. Sen är det Christer Wolfbrands tur 13-16. Sommarhäng heter programmet, både nu på förmiddagen och på eftermiddagen. Vi kör det här under sommaren, denna vecka men även nästa. Lite längre fram i den här timmen ska du få Halloween, du ska få Soul Asylum, du ska få Bryan Adams och nu allra närmast. Det här är Megadeth, Symphony of Destruction.

Soul Asylum, Runaway Train. Och det här är väl definitionen av ett one hit wonder. Det kom där tidigt 90-tal och spelades precis överallt, och sen försvann de lika fort, i alla fall för de flesta. De har ju såklart varit aktiva sedan dess, men det är kanske ingenting som man har märkt av på samma sätt. Daniel heter jag, det här är Pirate Rock, 90,7, 95,4, piraterock.se. Programmet heter Sommarregn, gött att ha dig med.

0: Pirate Rock, 90.7 and 95.4.
1: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp. Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. Webproffs.se.
2: Det här är Sommarhäng på Pirate Rock.

Något så ovanligt som hårdrock från Schweiz. Gotthard, Ride the Wave. Du får den här på Fire Rock 90,7, 95,4. Daniel heter jag, programmet heter Sommarhäng. Klockan är lite drygt 10:30 här då på förmiddagen denna torsdag 6 augusti. Nyheter nästa gång om en halvtimme, det vill säga vid klockan 11. Jag sitter med dig fram till klockan 13 och efter mig sen Kristvardsplats 13 till 16.

En riktig klassiker ifrån Journey, Anyway You Want It. Du får den här på Pirate Rock 97.95.4, piraterock.se. Programmet du lyssnar till heter Sommarhäng. 10-16 vardagar här under sommaren denna veckan och även nästa. Sen går vi tillbaka till lite mer vanlig tablå. Näst på tur, Sparks. This town ain't big enough for the both of us.

Three Doors Down, Here Without You här på Pirate Rock 90,7-95,4. När klockan börjar närma sig 11.00 och vi ska alldeles strax få en nyhetsuppdatering. Jag som spelar musik för dig idag mellan 10 och 13 heter Daniel Jeldeus. I eftermiddag mellan 13 och 16 så det är Christer Wolffrans tur att spela västkustens bästa rock för dig. Näst på tur innan nyheterna, Black and Blue, Kiss-gitarristen Tommy Thayers gamla band. Låten heter I'll Be There For You.

0: Sex personer har dödats i nattens ryska attacker mot Ukraina enligt uppgifter från Reuters. Attackerna har skett i flera delar av landet och har resulterat i både dödsfall och skador. I Sverige har inflationen enligt måttet KPIF sjunkit till 0,7% i juli, vilket är en nedgång från 1,3% i juni. Preliminära siffror från Statistiska centralbyrån visar att den lägre inflationen delvis beror på en tillfällig skattesänkning på drivmedel samt statlig subvention på månadskort till kollektivtrafiken som infördes den 1 juni. Riksbankens inflationsmål ligger på 2,0%. Och Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén har uttalat sig om bränsleskatten som måste höjas så snart som möjligt efter valet. Detta framkom i en intervju i Sveriges Radios Morgon i P1. Och en klassisk svensk tradition, kräftskivan, kan vara på väg att försvinna. Det varnar flera ledande profiler, inklusive tv-kocken John Boris Möller, som menar att den yngre generationen inte anammar traditionen. Och måltidsexperten Richard Tellus påpekar att yngre människor föredrar att umgås på barer och restauranger, vilket hotar kräftskivans framtid. Kräftskivan har en lång historia med rötter från 1500-talet i Sverige. Det avrundar denna nyhetsuppdatering.
1: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
2: Rockmusik och fiske. Båda handlar om att hitta rätt groove. På Strömvals i Olskroken och Tightline i Kållered hittar du det du behöver. Oavsett om det är gädda, abborre eller makrill du fiskar. Vi finns även online på sportfiskebutiken.se för dig som fiskar på riktigt.
3: Sportfiskebutiken.se. Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
4: Du lyssnar på Sommarhäng på Pirate Rock.

Gary Moore, Reach for the Sky här på Fight Rock. Klockan har passerat 11.00. Du fick en nyhetsuppdatering där vid 11 och det får du hela tiden, alla jämna timmar här på Pirate, eller hela timmar kanske man säger. Daniel heter jag, det här är Sommarhäng. Jag sitter med dig i 2 timmar till fram till klockan 13. Näst på tur, vi ska inte flytta oss så långt ifrån Gary Moore. Det här är Thin Lizzy, Don't Believe a Word.

Lokalt och närodlat hardcore superstar här på Pirate Rock. När klockan är ungefär 22:15 någonting. Daniel Hjeldeus heter jag. Programmet heter Sommarhäng. Jag sitter med dig fram till klockan 13. Närmast Supertramp. Det här är Breakfast in America.

Själva definitionen av en monsterhit, ett så kallat anthem. We Will Rock You med Queen. Du får den här på Pirate Rock 90,7, 95,4 Pirate Rock.

0: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
1: Volkswagen.
2: Sommarhäng på Pirate Rock.

Tyskt, tungt och härligt. Rammstein zigzag här på Pirate Rock. Klockan är ungefär 20:20 då, denna torsdag 6 augusti. Daniel och jag spelar musik för dig i en dryg timme till. Efter mig sen 13-16, Christer Wolfbrandt. Programmet heter Sommarhäng 10-16 alla dagar här på Pirate.

you get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

Jimmy Barnes, Waiting for the Heartache här på Pirate Rock. Nu klockan börjar närma sig 12. Vi ska snart få nyheter. Innan dess hinner vi lyssna på ett par låtar till. Näst på tur, ett av de stora banden ifrån grunge-eran och Seattle. Det här är Alice in Chains, Wood på Pirate.

Dio, I Speed at Night här på Pirate Rock. Med klockan alldeles strax 12. Vi ska få nyheter och efter det sen spelar jag musik för dig en timme till. Och sen då i eftermiddag 13-16, Christer Wolfbrandt. Innan nyheterna, det här är Mad Max, High in High School.

0: Sex personer har dödats i nattens ryska attacker mot Ukraina enligt uppgifter från Reuters. Attackerna har skett i flera delar av landet och har resulterat i både dödsfall och skador. I Sverige har inflationen enligt måttet KPIF sjunkit till 0,7% i juli, vilket är en nedgång från 1,3% i juni. Preliminära siffror från Statistiska centralbyrån visar att den lägre inflationen delvis beror på en tillfällig skattesänkning på drivmedel samt statlig subvention på månadskort till kollektivtrafiken som infördes den 1 juni. Riksbankens inflationsmål ligger på 2,0%. Och Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén har uttalat sig om bränsleskatten som måste höjas så snart som möjligt efter valet. Detta framkom i en intervju i Sveriges Radios morgon i P1. Och en klassisk svensk tradition, kräftskivan, kan vara på väg att försvinna. Det varnar flera ledande profiler, inklusive tv-kocken John Boris Möller, som menar att den yngre generationen inte anammar traditionen. Och måltidsexperten Richard Tellus påpekar att yngre människor föredrar att umgås på barer och restauranger, vilket hotar kräftskivans framtid. Kräftskivan har en lång historia med rötter från 1500-talet i Sverige. Det avrundar denna nyhetsuppdatering.
1: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
2: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
3: Sommarhäng på Pirate Rock. Vardagar 10-16. Pirate Rock.se.

har passerat 12.00. Lyssna på sommarhäng här på Pirate Rock. Daniel heter jag, sitter med dig fram till 13. Efter mig sen 13-16 Christer Wolfbrandt. Och det vi har gemensamt är att vi spelar västkustens bästa rock jämt och hela tiden på den här kanalen 90,7, 95,4 Pirate Rock.se.

Shine Down, What a Shame. Du får den här på Pirate Rock sommarhäng. 90,7, 95,4, piraterock.se. Vi ska fortsätta med ett av de här hårdrocksbanden som är uttalat kristna. Det här är Stryper, I Believe in You.

Bruce Springsteen, Hungry Heart ifrån det klassiska albumet The River. Du får den här på Pirate Rock. Sommarhäng med mig, Daniel Hjeldeus, en liten stund till. Christer Wolfbrandt kommer hit och tar över klockan 13. Christer spelar musik för dig fram till klockan 16 sen då.

0: is Pirate Rock.
1: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. webproffs.se. Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
2: Du lyssnar på Sommarhäng på Pirate Rock.

Ozzy Osbourne, Diary of a Madman. Du får den här på Pirate Rock förstås. Sommarhäng pågår 10-16 alla vardagar här på Pirate Rock 90,7-95,4. PirateRock.se. Och på PirateRock.se där har vi en digital spelare som funkar på alla plattformar. iPhone, Android, PC och Mac. Alla typer av paddor och plattor. Kolla gärna in den. Ett bra sätt att bära med sig härlig musik. Västkustens bästa rock, var du än befinner dig.

Nasaret, Dream On här på Pirate Rock. När klockan börjar närma sig 13.00 och det har blivit dags för mig att ge plats för Christer Wolfbrandt som spelar musik för dig mellan 13 och 16 i det här programmet som vi kallar för Sommarhäng. Pågår då vardagar här under sommaren 10 till 16. 90,7, 95,4, piraterock.se. Du och jag, vi hörs igen imorgon fredag klockan 10.00. Ha det så gött tills dess. Tjena, tjena, hej, hej.

0: NCC har ålagts en företagsbot på 5 miljoner kronor efter en dödsolycka vid Northvolts fabrik i Skellefteå i december 2023. En man omkom i olyckan och en annan person förlorade en arm, rapporterar SVT Västerbotten. Polisen har inlett en utredning om djurplågeri efter att en leopard skadades och senare avlivades på Nordens Ark i Sotenäs förra veckan. Inom filmbranschen riskerar uppföljaren till Barbie att stå utan både skådespelare och regissör på grund av ett lönebråk, enligt New York Times. Det kan påverka produktionen av filmen som många har sett fram emot. På väderfronten väntas kraftiga vindbyar och regn dra in över flera delar av Sverige. Efter en period av varmare väder ser vi nu ett omslag med ostadigt väder, särskilt i Svealand och Götaland. Temperaturerna förväntas sjunka på flera håll, men en ljusare prognos väntar till helgen med stabilare väder och varmare luft, främst i södra Sverige. Detta var de senaste nyheterna.
1: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
2: Det här är Sommarhäng på Pirate Rock.
3: Så är det, klockan är precis 13 och då tar jag över rattar och spakar efter Daniel Geldius. Jag sitter med dig fram till 16 och rullar härliga pärlor, handplockar och sådär. Så att det är en torsdag som det är idag, blir lite skönare. Vi ska öppna upp med en tidig låt ifrån Van Halens karriär. Ifrån debutplattan faktiskt, som dök upp 78. Fantastisk skiva där, vilken impact den skivan hade. Ett albumspår. Little Dreamer här i Sommarhäng.

killen därifrån debuten, alltså David Lee Roth. Han var ju faktiskt ifrågasatt som sångare redan initialt när de höll på att skriva och spela in plattan. Så Chad Templeman, bland annat producenterna, var lite så här skeptisk till Davan. Och hade en annan sångare i åtanke redan från starten, nämligen Sammy Hagar. Svårt att tro, för att Sammy kom med senare 85-86, där någonstans dök han upp som ersättare för David när han hade lämnat. Så var det faktiskt.

Vince Neil här i sommarhäng. You're invited, but your friend can't come. Det är från filmen California Man, heter den, va? Filmmusik. Första singeln också från Vince första soloskiva. Han blev ju sparkad ur Motley Crue. Och jävla liv där i början på 90-talet. Och Vince hann att göra två stycken soloskivor innan han kröp tillbaka in i bandet igen. Så var det. Motley Crue gjorde ju en platta utan Vince också, som de bara kallade för Motley Crue, rätt och slett. Men en annan sångare, John Corabi. Det där blev jättebra rent produktionsmässigt och låtmässigt, tycker det är helt strålande. Men skivan floppade, sjönk som en gråsten. Det blev liksom ingenting av det där, va? Så att, det var väl Motley Crue helst som ville ha tillbaka Vince, tror jag faktiskt. Ja, det var om detta. Nu ska jag läsa upp ett mejl jag fick igår, var det väl, från Johan. Johan Tell skriver följande. Hej, mitt namn är Johan Tell och jag skriver min egen musik och samt spelar och sjunger. Så berättar Johan, han började ett långt mejl där. Berättade att han var med i olika band, men klev ur det där efter ett tag. Men hade en jävla massa bra låtar i byrålådan och blev sugen på att lira musik igen och göra det på egen hand. Och det har han gjort nu. Och undrar om vi vill spela någonting ifrån det där som Johan har komponerat och gett ut. Prison Bound tänkte jag vi skulle ta och spela. Det här är kul, det är bra, det är roligt att det dyker upp svenska artister som har ambitioner. Och det är klart att vi ska hjälpa till om vi kan. Johan Tell alltså i Prison Bound här i sommarhäng. Lyssna och njut.

0: Pirate Rock, 90.7 and 95.4.
1: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
2: Den genomsnittliga bilverkstaden stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
3: Det här är Sommarhäng på Pirate Rock 90,7 och 95,4 piraterock.se.

0: You Wreck Me här i sommarhäng. Upptempolåten här med Tom, som dessvärre inte finns med oss längre. Tom Petty, han har också lämnat oss. Många av de här stora artisterna har gjort det dessvärre.
1: Dagens datum!
0: Dagens namnsdagsbarn ska vi fira. Dagens födelsedagsbarn likaså. Vi ska kolla till om vi har något roligt eller trevligt eller något annat just på den här dagen. 6 augusti, 218 dagar har rullat i den här gregorianska kalendern. Jag har lärt mig hur man uttalar det nu. Gregorianska, fan det tog lite tid. Så är det när man är tappad. 147 dagar återstår. Och Bolivia har nationaldag idag. Det var till minnet av självständigheten från Spanien. Året är då, vet du det? Hur duktigt i så fall. 1825 var det faktiskt som Bolivia blev självständigt från Spanien. Och sen har vi ju Hiroshimas freds- och minnesceremoni. Det var ju detta datumet som atombomben fälldes över Hiroshima och även Nagasaki. Var det samma dag eller dagen efter? Lite oklart där. Förfärligt. Många människor fick sätta livet till. Andra världskriget skördade många offer. Jag läste någon siffra att det var så här 60 miljoner människor som dog alltså under andra världskriget. Helt sinnessjukt. Vi höll på i 6 år och så många människor. Ja. Galet, galet. War is hell. Vi släpper det. Alfons har namnsdag idag. Grattis Alfons. Alfons Åberg och även Ines. Ska vi ta lite statistik på detta då? Alfons, hur många Alfons har vi i Sverige? Jo, det ska jag berätta för dig. 1888. Alldeles nya siffror faktiskt. 1888. Det är germanskt ursprung är det. Så är det. Och är rankat 126 bland pojknamnen i Sverige. Ser man. Ines då, grekiskt ursprung flicknamn. 3533 som heter Ines i Sverige. Titta nu i din telefonbok. Du kanske har en Ines eller en Alfons. Så drar du iväg en liten hälsning där. Dra ett sms. Dra en selfie. Det var trevligt. Och så hälsar du ifrån sommarhäng. Jag tittar på listan här över personer som fyller år idag. Har du födelsedag idag, grattis. Du har samma dag, födelsedag som Vinnie Vincent. Det är som är Kiss där på. Han var faktiskt med och skrev på Creatures of the Night, men blev ju då officiell medlem på den här plattan där de sminkar av sig. Ja, strax innan faktiskt. Lick it up. Det om detta, har vi någon mer som fyller år idag, eller ska vi bara smälla iväg en sån här skön fanfar för alla er som har namnsdag eller fyller år? Grattis, grattis! Firar vi med lite Europe här ifrån Out of This World.

Friday on my mind med Gary Moore. En cover, en tolkning, en hyllning till Easy Beats som hette. Och vet du vilka som är Easy Beats och hade en hit med den här på 60-talet? George Young. Låter det bekant? George Young, storbrorsan till Angus och Malcolm Young från AC/DC. Men han som proddade första eran av AC/DC också, ända fram till och med Power Age. Live-plattan också tror jag, If You Want Blood, kom 78. Men 79 då när AC/DC skulle spela in och släppa ut Highway to Hell, hade en ambition att ta över den amerikanska marknaden på riktigt, och då tyckte skivbolaget att nej, vi får nog ta in någon annan. Vi tar in en sån här demonproducent som vet hur det ska låta om det ska hamna på listorna i USA och radiostationerna ska spela det. Han är från Sydafrika, han heter Matt Lang, Robert Matt Lang. Vi tar in honom och testar. Resten är rockhistoria. Vi ska vidare i sommarhäng med det legendariska Led Zeppelin nu i Black Dog.

0: Pirate Rock.
1: Du lyssnar på Pirate Rock och det här är Malin Skitaj från Malin Skitaj. Lyssna på Pirate Rock. Om du vill bryta nacken av min häst.

Men Rasballad, låtskrivare men också producent och musiker själv. Jag hade en karriär under en period där och släppt ut några plattor som blev inte så uppmärksammade. Men låtarna som han skrev blev väldigt uppmärksammade för andra artister tog upp de låtarna och gjorde dem till världshit. Rainbow bland annat. Frida från ABBA, visste du det? I Know There Is Something Going On. Kommer ni ihåg den låten där Phil Collins är med och lirar och dessutom producerar? Den då. Frida tog in Phil Collins som var jävligt het då. Agneta, den andra ABBA-tjejen, tog in Peter Cetera som proddade hennes platta. De kunde välja att vraka ABBA-orna där. De ville göra solo-grejer. Två stycken förnämliga plattor. Vart var vi? Jo, Rasballad, ja. Bra snubbe där som sagt var skrev otroligt stora hits. Dock skrev han inte denna låten. No More, Mr. Nice Guy. Nej, det gjorde Alice Cooper, bandet, tillsammans med Bob Ezrin, producenten där, och släppte ut den från Billion Dollar Babies. Året var 1973.

0: NCC har ålagts en företagsbot på 5 miljoner kronor efter en dödsolycka vid Northvolts fabrik i Skellefteå i december 2023. En man omkom i olyckan och en annan person förlorade en arm, rapporterar SVT Västerbotten. Polisen har inlett en utredning om djurplågeri efter att en leopard skadades och senare avlivades på Nordens Ark i Sotenäs förra veckan. Inom filmbranschen riskerar uppföljaren till Barbie att stå utan både skådespelare och regissör på grund av ett lönebråk, enligt New York Times. Det kan påverka produktionen av filmen som många har sett fram emot. På väderfronten väntas kraftiga vindbyar och regn dra in över flera delar av Sverige. Efter en period av varmare väder ser vi nu ett omslag med ostadigt väder, särskilt i Svealand och Götaland. Temperaturerna förväntas sjunka på flera håll, men en ljusare prognos väntar till helgen med stabilare väder och varmare luft, främst i södra Sverige. Detta var de senaste nyheterna.
1: Sommarhäng på Pirate Rock.

If we stay or if we go. Skön låt med Joey Tempest. Ja, det är från hans andra soloskiva Azalea Place, andra av tre. Han släppte tre stycken soloplattor. Jävla skön platta där, inspelad i Nashville. Musiker från Nashville är med och spelar på platta, men också några svenska musiker. Lite akustiskt organiskt den här skivan, inte bara fullt ut men ganska mycket av lite sköna olika typer av experimentella instrument, kan man säga så? Ja, det kan man. Jag sa ju det nu. Men vad jag menar med det är att det inte bara gitarr, bas, trummor, hej, hå, 1, 2, 3, rock and roll. Utan det här är singer, songwriter och spännande skiva. Lyssna på den, har du inte gjort det. Om du gillar det där som är lite lågmält, snygga texter, bra låtskrivande helt enkelt. Joey Tempest, ja, Europe, kommer att släppa en platta med sitt band här i höst. De har släppt två singlar, det känner vi till. De rullar ju friskt på radiostationer runt om och det går väl bra för dem med streaming också. Europe är alltså på gång igen. Ut på turné ska de också nu i höst och spela hela The Final Countdown, hela den plattan som fyller 40 år. Jävlar va? Ja, så är det. Vi får väl hänga på det där tåget och kolla på Europe förstås. Nu ska vi vidare med klassiska toner. Vi ska till Rainbow och skivan Down to Earth. En låt skriven av just Ras Ballad som vi talade om tidigare. Här är den. Since you

0: Wasp on Your Knees är en sommarhäng från debutplattan med Blackie Lawless och Company. Randy Piper hette gitarristen. Han hade sån skön dräkt på sig. Såna jävla avgasrör. Du får kolla på bilder där. Wasp 1984 kan du googla upp så ser du Randy Piper med sin utstyrsel. Fantastiskt.
1: Önskelåten.
2: Ladies and gentlemen, the big moment we've all been waiting for.
0: Tommy, nu kommer din låt. Tommy mailade in, var det tidigare morse, var det nog, va? Det är svårt att se det faktiskt, men det spelar ingen roll. Alldeles nyligen fick jag ett mail från Tommy, hur som helst, som skulle vilja höra At Home, At Work, At Play med Sparks.

0: At home, at work, at play. Tommy Sparks. Sparks som hade sin storhetstid, ska vi säga 74 till 77 kanske, där någonstans 76-77. Ett par år bara alltså. De har aldrig lagt av och de har väl alltid varit okej, populära sådär, sålt hyfsat och giggat ganska så tätt, bröderna Mail. Men de hade sin peak, sin storhetstid på plattor som Kimono, My House, Propaganda och Indiscreet heter den skivan, de tre plattorna som kom i rad där. Fantastiska skivor med detta innovativa, sköna amerikanska band. Många tror att de är från England, för de fick sitt genombrott nämligen i England. Men det var det fler som fick som kom från USA. Ska nämna två nu bara sådär, dra det ur öven. Jimi Hendrix. Ja, det kanske man vet att han är från USA. Man fick sitt genombrott i England, för det hände inte så mycket i hemlandet faktiskt. Twisted Sister, kanske de flesta också vet att de är från New York. Men det hände i England. Lemmy och Motörhead tog dem under sina vingar och pratade väl om Dee Snider och gänget Twisted Sister. Och därmed blev de accepterade av den där New Wave of British Heavy Metal-publiken. Så är det.
1: Sommarhäng på Pirate Rock.

Gunga fint. What's another day of rock and roll med Triumph. Kanadensiskt band. Det här är från första skivan. Första platta med en trio rockers ifrån Kanada som man nämnde det. Power trio kallar man det för. Rush är också från power trio, också från Kanada. Det finns många power trios. Motörhead är ju en annan. Triumph har lagt av, det kanske jag nämnt några gånger. De har fått en tributeplatta tillägnat sig med mycket namnkunnigt folk. Den heter Magic Power, om du vill leta upp den. Bra versioner ifrån kända namnkunniga personer. Det är om detta. Nu ska vi till Steelheart. Can't Stop Me Loving You. Här i sommar hänger jag. Jag har sommartablå. Fortsatt ett par veckor till innan det är dags att gå tillbaka till ordinarie tablå.

0: Beyond Twilight. Det hör du inte varje dag på radiostationer runt om. Men här på Allfrågan händer det att vi lyfter fram såna här sköna pärlor. Sångare här kanske du känner igen. Det är Jörn. Jörn Lande gör en av sina bästa sånginsatser kan jag tycka. Fast det gör han i och för sig på alla låtar. Han sjunger så in i helvete bra. Han är ju med och sjunger med Tony Iommi nu. Tony Iommi släpper ut sitt solalbum. Första på, fan är det, 15 år. 13 i alla fall. Och Jörn fick äran att sjunga på hela plattan. En singel ligger ute och där rullar ju faktiskt på radiostationen runt om. Även hos oss här på Pirate Rock förstås.
1: Pirate Rock.
2: Önskelåten.
3: Ladies and gentlemen. The big moment we've all been waiting for.
0: Ja, vi drar en önskning till så här på eftermiddagen. Kenneth Glenn Larsson skriver: låt önska Loverboy Working for the Weekend. Så står det så här: Kinixen, världens bästa rockkanal, har snart jobbat min första vecka efter en tuff cancerbehandling, så tycker att den här låten passar otroligt bra. Keep on rocking, önskar då Kenneth G. Larsson. Och skönt att höra att din cancerbehandling har gått så pass bra. Underbart att höra. Working for the Weekend, ja. Vi längtar till helgen. Här kommer de, Loverboy.

0: Come on and love me. Det är Kiss du hör här på Pirate Rock. Sommarhäng ifrån Dress to Kill. She's a dancer, a romancer. I'm a Capricorn and she's a Cancer. She saw my picture in a music magazine. Så börjar den låten, Come on and love me. En låt som är knappt 3 minuter lång. Väldigt catchy. Jag såg en intervju med Paul. Var det igår och tittade på den? Det var ju han från Smashing Pumpkins. Vad heter han? Billy Corgan som har en video kanal, en YouTube-kanal och intervjuar många kändisar. Långa intervjuer, de är på 1,5 timme sådär. Fantastiskt. Och Paul Stanley berättar också det, ja. Alltså jag skriver så mycket musik och jag gör vad jag kan för att skriva bra musik nu också. Men jag skulle aldrig någonsin nu när jag liksom har hela historien bakom mig, är bättre musiker och koll, kunna skriva en låt som Come on and love me idag. Eller Love Gun. För då hade jag liksom inga begränsningar. Jag visste liksom inte hur, vad man inte kunde eller vad man kunde göra. Så jag bara körde. Nu är jag mer så här inrutad. Man blir det med åren. Det där har jag hört från flera andra musiker också. Våran svenska Per Gessle sa det med. Jag kan aldrig skriva de här låtarna som jag skrev i början med Gyllene Tider. För jag hade helt annan mindset där och då. Jag kunde liksom inte lida på det sättet som jag kan idag. Vilket då gör att jag, det begränsar mig som låtskrivare. Det är märkligt att det är så. Ju bättre du är, desto sämre skriver du musik uppenbarligen då. Ja, det är väl därför som alltså debutplattor oftast är det bästa som bandet har gjort. Om man tittar på många band, så deras debutalbum eller första 2 skivor åtminstone, de är oftast bäst.
1: Det här är Sommarhäng på Pirate Rock 90,7 och 95,4 piraterock.se.

0: NCC har ålagts en företagsbot på 5 miljoner kronor efter en dödsolycka vid Northvolts fabrik i Skellefteå i december 2023. En man omkom i olyckan och en annan person förlorade en arm, rapporterar SVT Västerbotten. Polisen har inlett en utredning om djurplågeri efter att en leopard skadades och senare avlivades på Nordens Ark i Sotenäs förra veckan. Inom filmbranschen riskerar uppföljaren till Barbie att stå utan både skådespelare och regissör på grund av ett lönebråk, enligt New York Times. Det kan påverka produktionen av filmen som många har sett fram emot. På väderfronten väntas kraftiga vindbyar och regn dra in över flera delar av Sverige. Efter en period av varmare väder ser vi nu ett omslag med ostadigt väder, särskilt i Svealand och Götaland. Temperaturerna förväntas sjunka på flera håll, men en ljusare prognos väntar till helgen med stabilare väder och varmare luft, främst i södra Sverige. Detta var de senaste nyheterna.
1: Rockmusik och fiske. Båda handlar om att hitta rätt groove. På Strömvals i Olskroken och Tightline i Kållered hittar du det du behöver, oavsett om det är gädda, abborre eller makrill du fiskar. Vi finns även online på sportfiskebutiken.se för dig som fiskar på riktigt.
2: Sportfiskebutiken.se.
3: Du lyssnar på Sommarhäng på Pirate Rock.
4: Önskelåten.
5: Ladies and gentlemen, the big moment we've all been waiting for.
6: Ja, vi drar en liten önskning till. Kommer från John Persson. Låtönskan Calling Karma. Bandet Calling Karma med Awakening, så skriver John följande. Det här bandet är ett upcoming band som öppnade skogsröjet på lördagen. De värde all uppmärksamhet, skriver John. Kul, då ska vi ta och rulla den här låten med Calling Karma Awakening. Dagens andra önskning här på eftermiddagen.

Awakening som låten heter. Bandet som öppnade upp lördagen på Skogsröret, och det var John Persson där som hade önskat den här låten. Och jävlar vad jag fick nackspärr. Jag sitter här och rockar i studion. Hur fantastiskt, vilken jävla låt. Det här åker rätt in på A-rotation, kan jag tala om här på Pipe Rock. Bra där! Kul! Vill du också önska musik? Väldigt enkelt. Kliv in på vår hemsida patchrock.se. Önska då inte Fight It Out med Patch Benatar, för den kommer nämligen här och nu. Och då blir det svårt att spela den två gånger i rad, tänker jag, under denna dag.

0: Tony Iommi från Black Sabbath, World Alone med Jörn Lande på sång ifrån då kommande fullängden plattan som är den första soloskivan som Tony Iommi gör på 13 år ungefär.
1: Det här är Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

Vandenberg, holländska Vandenberg med Adrian Vandenberg i spetsen. Det är ju hans band, gitarristen där som var med i Wisetech också under en period. Det här är från 80-talet. Vi ska vidare med en annan gitarrist av rang, men också sångare av rang. Minns ni Richie Sambora? Klart ni gör. Gitarristen från Bon Jovi som lämnar bandet bara så här pang. Från en dag till en annan så har han ur bandet. Släppte en soloskiva under det där, släppte flera stycken. Men den första han släppte heter Stranger in this town. Och jag tänker vi ska lyssna på den låten och lyssna på hur bra han sjunger, Richie Sambora.

0: Det här är Pirate Rock.
1: Hey, what's up? This is Derek from the band Sum 41. Thanks for listening to Pirate Rock.
2: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
3: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv. Volkswagen.
4: Sommarhäng på Pirate Rock.

0: YMT ifrån albumet Black Tiger och låten Forever här i sommaren. 82 år den dök upp, va? Tror det. Och tala om årtal.
1: Den röda tråden. Ett årtal. Tre låtar.
2: Den röda tråden.
0: 1978. Där är vi nu. Ska rulla iväg tre stycken pärlor från det här årtalet. Slutet på 70-talet kom väldigt mycket bra musik, bra band, bra plattor från bra band ska jag säga. Strax innan New Wave of British Heavy Metal blev en game changer. Här har vi Judas Priest i Better By You, Better Than Me.

0: Better by you, better than me, Judas Priest. Vi är inne i
1: den röda tråden.
0: Exakt så inser jag mitt stora misstag ännu, för det här är ju från 78. Det här är ju faktiskt från 1977, Stained Glass-plattan. Naja, den får jag med ändå. Inte mycket B för, jag räddar upp till med det här stället. Ramones, I wanna be sedated.

0: Sedated med Ramones från Road to Ruin.
1: Den röda tråden.
0: Årtalet var 1978. Då har vi en låt kvar i den här röda tråden från just 78, och vi tar oss till Cheap Trick. Heaven Tonight heter albumet som såg dagens ljus just detta år, och den här låten blev en monumental hit.

0: Med Cheap Trick.
1: Den röda tråden.
0: Jag tror jag vevar till det lite onödigt där. Så jag ska göra en pudel igen, tror jag faktiskt, om det känns okej för dig där ute. Alltså, jag spelade Priest alldeles för en stund sedan. Priest och den där låten Better By You, Better Than Me. Så sa jag, den var inte från 78, utan den var från 77. Det stämmer ju inte, den kom ju alldeles tidigt 78 faktiskt. Så att, ja, då är vi på rätt spår hur som helst då. Du har fått tre låtar från 1978 då. Det är alltså låtarna Better By You, Better Than Me med Priest, I Wanna Be Sedated med Ramones, och här sist då Surrender med Cheap Trick. Nu blir något helt annat.

Sweet, Heartbreak Today, och den här svansen på låten, avslutningen här, det är väl bara att de får feeling i studion och fortsätter att lira lite jazzigt och funkigt, och producenten bara låter det gå, bandet bara rullar och så tar man med det på plattan. Fantastiskt där. Du har lyssnat till Sommarhäng. Det är jag som är Christer, sitter med dig så här mellan 13 och 16 under sommartablån. Vi har det ett par veckor till innan vi kliver in i den ordinarie tablån. Kommer vi ha lite nya programledare och lite nya gags för oss. Sommar hänger tillbaka imorgon igen klockan 10. Då kliver Daniel Geldeus in i studion och tar hand om din förmiddag. Sen kommer jag då runt 13 och tar över stafettpinnen. Så är det med det. Ha nu en fortsatt härlig torsdag. Stäng inte av radion för guds skull. Musiken rullar ju dygnet runt. Och så kliver du in på hemsidan och önskar låt inför imorgon, va? Perfekt där. Jag sticker iväg med, eller ifrån, eller höjer volymen till det här. Woke up this morning med Nasaret. Ha det gött, säger vi. Samma. Hej då!

0: NCC har ålagts en företagsbot på 5 miljoner kronor efter en dödsolycka vid Northvolts fabrik i Skellefteå i december 2023. En man omkom i olyckan och en annan person förlorade en arm, rapporterar SVT Västerbotten. Polisen har inlett en utredning om djurplågeri efter att en leopard skadades och senare avlivades på Nordens Ark i Sotenäs förra veckan. Inom filmbranschen riskerar uppföljaren till Barbie att stå utan både skådespelare och regissör på grund av ett lönebråk, enligt New York Times. Det kan påverka produktionen av filmen som många har sett fram emot. På väderfronten väntas kraftiga vindbyar och regn dra in över flera delar av Sverige. Efter en period av varmare väder ser vi nu ett omslag med ostadigt väder, särskilt i Svealand och Götaland. Temperaturerna förväntas sjunka på flera håll, men en ljusare prognos väntar till helgen med stabilare väder och varmare luft, främst i södra Sverige. Detta var de senaste nyheterna.
1: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
2: Pirate Rock.

0: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
1: This is Pirate Rock.

0: NCC har ålagts en företagsbot på 5 miljoner kronor efter en dödsolycka vid Northvolts fabrik i Skellefteå i december 2023. En man omkom i olyckan och en annan person förlorade en arm, rapporterar SVT Västerbotten. Polisen har inlett en utredning om djurplågeri efter att en leopard skadades och senare avlivades på Nordens Ark i Sotenäs förra veckan. Inom filmbranschen riskerar uppföljaren till Barbie att stå utan både skådespelare och regissör på grund av ett lönebråk, enligt New York Times. Det kan påverka produktionen av filmen som många har sett fram emot. På väderfronten väntas kraftiga vindbyar och regn dra in över flera delar av Sverige. Efter en period av varmare väder ser vi nu ett omslag med ostadigt väder, särskilt i Svealand och Götaland. Temperaturerna förväntas sjunka på flera håll, men en ljusare prognos väntar till helgen med stabilare väder och varmare luft, främst i södra Sverige. Detta var de senaste nyheterna.
1: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
2: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara Folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
3: This is Pirate Rock.

Get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
1: Pirate Rock.

0: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
1: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
2: Det här är västkustens bästa rock. Pirate Rock.

0: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp. Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. Webproffs.se.
1: Pirate Rock.

0: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
1: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara Folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
2: Rockmusik och fiske. Båda handlar om att hitta rätt groove. På Strömvals i Olskroken och Tightline i Kållered hittar du det du behöver, oavsett om det är gädda, abborre eller makrill du fiskar. Vi finns även online på sportfiskebutiken.se för dig som fiskar på riktigt.
3: sportfiskebutiken.se. Pirate Rock.
4: Converting it all to gas, letting all the ships on all the oceans drop down to the bottom. It will not blow out the bottom of the sea and let all the water run down the hole. It will not destroy gravity. I am not an atomic playboy. I am not an atomic playboy.

0: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
1: Volkswagen.
2: Pirate Rock 90.7 and 95.4.

0: Pirate Rock.
1: Hallå, vi är Göteborgs stoltaste tjockisar, lilla syster, och vi ville mest säga att ni lyssnar på Pirate Rock.

0: favorite rock.
1: Mm-hmm.

0: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
1: This is Pirate Rock.

0: Pirate Rock.
1: Hej, där är Anders.
2: Det här är Peter.
3: Det är Niklas.
4: Det här är Björn.
1: Vi är från Inflames och lyssnar just nu på

0: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
1: You're listening to Pirate Rock.

0: Pirate Rock.
1: Tjena, det här är Adde från Hardcore Superstar. Jag lyssnar på Pirate Rock. Det gör ni också. Ha det gött. Hej.

sets me free!

get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

från 70-talet fram till idag. PirateRock.se

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.